0: Prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka 99.1.
0: Dobro jutro, želim vam
1: Banja Dvojka 99.1.

za familiju Rosić, specijalno za gospođu Cicu i gospodina Radeta uz crveni Jugo 55.

za familiju Rosić, specijalno za gospođu Cicu i gospodina Radeta uz crveni Jugo 55.

0: Vatra je noće zahvatila hotel kluba koji je u fazi renoviranja na Kopaoniku. Povređenih nema, ali oko ponoći kada je buknuo, kako reporteri RTS-a javljaju, vatrom je bio zahvaćen čitav objekat hotela Klub A. Vatrogasne ekipe iz Raške i sa Kopaonika reagovale su odmah, međutim požar još uvijek nije ugašen, ali je lokalizovan. Požar gase ekipe vatrogasaca iz Raške, Ušća, Kraljeva i Novog Pazara, a gašenje je otežano zbog velike količine zapaljivog građevinskog materijala. Za sada nije poznato šta je izazvalo vatru, povređenih nema, a hotel je od prije godinu dana u fazi renoviranja koje se privodilo kraju. Uprava hotela Kluba saopštila je da u požaru nije bilo povređenih i da će sve okolnosti događaja i razmere nastale štete biti utvrđene u saradnji sa nadležnim institucijama. Prenosi RTS. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Član Republičke izborne komisije Ivan Šebek izjavio danas Fonetu da Ministarstvo spoljnih poslova još uvijek nije dostavilo tražene podatke o broju prijavljenih birača za glasanje u inostranstvu pojedinačno za sve gradove. On je naveo da se iz ministarstva ne javljaju, kao ni predsjedavajući radne grupe Republičke izborne komisije, i da je jučerašnji dogovor o dostavljanju informacija bio samo, citiram, mazanje očiju. Šebek je rekao da je nakon popodnevne sednice radne grupe neformalno dogovoreno da tražene informacije budu dostavljene danas prije podne, najkasnije do podneva, ali da se predstavnici ministarstva sada ne javljaju. A rok za donošenje rješenja o zaključenju jedinstvenog biračkog spiska i utvrđivanju ukupnog broja birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 25. oktobar ističe u petak 9. oktobra u ponoć, a rješenje se najkasnije u roku od 24 časa od njegovog donošenja dostavlja Republičkoj izbornoj komisiji. Također sutra ističe rok za podnošenje zahtjeva građana opštinskoj ili gradskoj upravi za upis u birački spisak, odnosno promjenu u biračkom spisku, a od 10. do 21. oktobra Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave mogu se podneti zahtjevi za upis u birački spisak, odnosno promjenu u biračkom spisku po njegovom zaključenju. Vesti iz sveta. U napadu ruskih snaga na dva autobusa u Kramatorsku poginule su 33 osobe, a 18 je ranjeno. Ukrajinski dronovi napali su rafineriju u Republici Boškortostan i data centar Jandeksa u Rjazenskoj oblasti, a ukrajinska pregovaračka delegacija posjetit će Sjedinjene Države ove nedelje i očekuje se da će predstavnicima administracije Donalda Trumpa preneti potrebu za povećanjem pritiska na ruskog predsjednika Vladimira Putina. Broj poginulih nakon ruskog bombaškog napada na ulicu u kojom su se kretala dva autobusa u Kramatorsku porastao je na 33 osobe, a Republika Koreja povlači svog ambasadora iz Ukrajine, saopštila je preslužba Ministarstva spoljnih poslova Republike Južne Koreje. Istraga o masovnom upadu ruskih dronova na poljsku teritoriju u septembru prošle godine prekinuta je zbog nemogućnosti identifikacije počinilaca, prenose mediji i navode okružnog tužilaštva u Lublinu. A nakon napada ukrajinskih dronova izbio je požar u Jandeksovom data centru u Rjazenskoj oblasti. Napad dronom je izazvao ovaj požar. Data centar je potpuno zatvoren i neke Jandeks usluge možda neće biti dostupne korisnicima, saopštili su zvaničnici. Kreml još uvijek ne zna tačno vrijeme telefonskog razgovora između ruskog predsjednika Putina i njegovog američkog kolege Trumpa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. A Iran će u narednih nekoliko dana odgovoriti na američki mirovni predlog, najavio je šef iranske diplomatije Abbas Arakči. Istovremeno, brodski saobraćaj kroz Ormuski Moreus pao je na najniži nivo u posljednja dva mjeseca. Cene nafte rastu, a indeksi su u padu zbog straha od nove eskalacije na Bliskom istoku. Iran je uprkos sankcijama, prijetnjama i napadima ostvario napredak u korištenju nuklearne tehnologije u medicini i poljoprivredi, uključujući proizvodnju lekova koji sadrže male količine radioaktivnih supstanci i koriste se za otkrivanje i liječenje određenih bolesti, posebno raka, izjavio direktor iranske organizacije za atomsku energiju Mohamed Eslami. Prognozira se da će temperatura površine mora u centralnom i istočnom tropskom Pacifiku do decembra dostići rekordne vrednosti, što ukazuje na dalje jačanje fenomena El Niño, saopštila Svetska meteorološka organizacija. El Niño je prirodni klimatski fenomen koji nastaje kada se površinske vode tropskog Pacifika zagreju više nego što je uobičajeno. Prema mesečnom izveštaju, ovaj fenomen nastavit će da jača do očekivanog vrhunca u decembru, a ovaj klimatski fenomen bi mogao da donese temperature iznad proseka u velikom delu sveta i da promeni uobičajene obrasce padavina, povećavajući rizik od suša u pojedinim regionima i poplava u drugim. Ukoliko se prognoza ostvari, najviši nivo od početka merenja bio bi viši za 3,7 stepeni Celzijusa nego posljednje merenje i značajno iznad prethodnih rekorda, a taj rekord, prethodni rekord, zabeležen je između novembra 2015. i januara 2016. godine. Slušali ste najvažnije vesti u 16 Folk Radija Banja Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: posle podne i veče sa Gordanom.
1: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno oblačno je u Nišu i Leskovcu, s druge strane potpuno vedro je u Beogradu, u ostalim mestima je pretežno oblačno, delimično oblačno ili pak pretežno vedro vreme. Najsvežije je u Sjenici 19 stepeni, a najtoplije je u Loznici i Beogradu 29 stepeni. U kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje vedro vreme. Trenutna temperatura iznosi 26 stepeni. To je današnji očekivani maksimum. Relativna vlažnost vazduha je 41%. Vazdušni pritisak je 1013 milibara, a mirno je i bez vetra. Sutra očekuje nas oblačan dan, minimalna temperatura 11, maksimalna do 22 stepena. Oblaci će polako, ali sigurno doći i do kraljice kontinentalnog turizma, pa će noćas biti pretežno oblačno, a sutra je to potpuno oblačno. Međutim, oblaci neće poremetiti lepotu našeg malog mesta lekovitih voda. Dobar dan, dragi prijatelji, i ugodno popodne. Želimo samo da vas podsjetimo da je sponzor podataka o vremenu na našim talasima savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za provjeru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj negovatelj 069-2276-871. Dobrodošli u još jedno ušuškano i nadamo se inspirativno popodne na talasima vašeg i našeg omiljenog folk radija Banje dvojke. Ispraćamo polako ali sigurno ove prelepe zlatne jesenje.

0: Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 29 66 ili 036 671 477. Za putnike namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Dobro večer, dragi prijatelji širom sveta. Banja Dvojka.

0: Ej, hoćemo onu našu? Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Jedini radio koji se voli. Mami Loka.

Nisam bio na tvojoj strani. Ko je onda ginuo da te brani? Ako nisam dovoljno bio dobar kao vojnik, ljubavnik ili sobar.